0: Da li žena treba da izdrži u štiklama do kraja? Na štiklama, sa štiklama. Ja mislim da ne treba, nema potrebe, čak i seksi kad se u jednom trenutku izuje.
1: Mislim da kad ti onako uđeš dominantna na štiklama sa stavom i sve i posle padneš na ravno ko patkica, da ti pola svog držanja poništiš.
0: Meni je seksi kad se žena preobuje, ne mora da bude bosa, tamo svašta gaze si, nego da se preobuje neke patike.
1: Kako
0: još ako su
1: da...
0: stylingovane patike, ako se slažu uz taj styling, pa ona ponese, seti se da ponese baš taj par. A lali joj Vera.
2: Neka Srbija odluči.
3: Ma naravno bre. Čuli ste moj stav, čuli ste Irenin, sad vi treba da odlučite.
4: Ja
3: još
4: kažem, izdržiš sestro, kako znaš i umeš ako si već krenula u štiklama.
3: Izdrži makar za vikend ne hodala.
4: A, da, znamo kako to izgleda, lečenje posle narednih 7 dana, ali ako si pošla, tako izađi. A Ivan kaže... razgaćavanje.
3: Ja kažem, opusti se, gospođo.
4: Razodevanje i razobuvanje.
3: Razobuj se i pokaži šta znaš.
4: A o tome ćemo se dve pesme.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa evo, pričali smo o tome. Ivan kaže da, šta kaže, da dozvoljava ženi da se preobuje. Njemu je to čak i seksi kad žena obuje patike na svilenu, na neku lepu haljinu. Svejedno, ja mislim da je ona tad sve upropastila što je sakradila, i kako je ušla, tako treba i da izađe, visoko kao kraljica na štiklama, reče žena u patikama koja ne izlazi iz njih. Ali dobro, ja kad se odlučim da obučem štikle, to je znači do kraja. Pa posle se lečimo 7 narednih dana, svi znamo kako to boli.
1: Evo, Tanja
3: žulj kaže, vrišti, jastučići bole, ali izdrži, sestro, šta ćeš.
1: Tanja rekla isto ono što smo i mi otprilike, a naravno da treba, kad hoćeš da budeš vau, onda budi do kraja vau, a ne uđeš na štiklama i budeš na 180, 190 centima i onda ih skin, izuješ i ovaj, onda se izgubiš u masi, kaže.
3: Da. Mikica u štiklama do kraja. Ivana, ja ne posjedujem ni jedne cipele, sandale, čizme bez štikle od 10-15. Jedino japanke za plažu, svaki dan štikle, decu sam odgajala u štiklama, u kupovini, na poslu, u autu, u šetnji, na brzinu i ceo dan forever štikle.
1: Da, izduvanje samo ako se krene na 100, kaže Slađa, to ponavljamo kao baš gotivan komentar.
3: Jelica kaže štikla desetka do kraja, čak i vozim u njima, nije moja majka cmizdravicu rodila. I,
1: ja sam žena odrasla na štiklama, kaže Milica iz Vranja. Lele, lele, lele, o, gde ste te žene, bre? Kako je štikle, kako izdržavate, bre?
3: Pa kad ima žena koja je, prvo mora da znaš da gasiš u štiklo.
1: Da.
3: To je
1: zdravije za leđa, i to sam čuo.
3: Kad pravilno prenosiš težinu na prste i sve, ti hodeš kao po oblacima, kao da ne osjećaš te štikle. A sve to pravilo je da ti čim gurneš nogu u cipelu, ako ti savršeno stoji ta štikla i ako te nigde ne žulja, to je to. Ako ti od prvog dana negde kolje ono, ko, pa kao razgazit će, ma kakv to,
1: neće se razgazit to
3: nikad.
1: Slađa, još jedna Slađa kaže ili preobuvanje ili venogel. Bravo Slađa, jeste.
3: Eto, ništa gore, eto, za mene, pa vi kažete da je to moje nepopularno mišljenje. Kad se preobuje žena, sve pada u vodu. Znači, bukvalno, sve ono što je sagradila i ušla kao kraljica, izlazi kao obična žena. Nema je nigde više. Srbija je donela odluku. I moram da kažem da nemamo odluku, jer je 50-50.
1: Pa daj!
3: Bukvalno, niste presekli. Pola vas je za to da može da se izuje, a pola vas je da to nije dopušteno.
1: Stvarno?
3: I to se retko dešava.
1: Ovo nam se nikad nije, bilo je 51-49.
3: Bilo je 50-50, jednom možda, sećam se, ali davno.
1: Lele, lele, kakva borba, kakva, da bravo.
3: Eto.
1: Znači i može i ne mora se izuva što se vas tiče.
3: Ali ja ipak kažem, izdrži, sestro.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Radio S.

0: tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Senida ovih dana odgovarala na pitanje novinara posle koncerta u Sava centru i neko ubacio pitanje da li joj se javila lepa Brena. Mi smo se nadali da bi ona možda mogla da se pojavi kao gost, jer su se družile i zajedno nastupale na onom Sound Clashu u Beogradu.
2: Da, Sound Clash je bio.
1: Ali se Nide odgovorila onako prilično simpatično, poluironično, kaže: lepa Brena mi se nije javila, poželela je sreću drugima.
2: Oj, lebac ti poljubim. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Dragana Mirković lovila aligatore po Americi. Kaže, ovakav avanturi su i bolje od klasičnog šopinga. Pa i tu šopinguješ kožu za tašnu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da postoji posebna sorta ljudi koji se zovu bakšiš terijeri. Oči nam je otvorio pevač Nemanja Nikolić, koji je za sebe rekao da se nikada ne osjeća kao bakšiš terijer i ne juri od stola do stola, već to spontano se dešava onako na nastupu.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Život bolje zvuči uz Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

ne. I u srcu jedna nit ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti.

0: Best of jutra.
1: Hajde da se vratimo na najnebitnije stvari, da ih se podsjetimo ovog jutra. Najnebitnosti za 28. maj su...
2: I ovo se desilo. Ferrari je službeno ušao u električnu eru. Predstavljen je prvi električni Ferrari sa cenom od 640.000 dolara. I ovo je nebitno jer onaj ko hoće da kupi Ferrari, valjda će kupi kršten Ferrari, a neće kupi neki...
1: Ovo nije ni oblik Ferrari, a ovo kao neki kineska kopija, ne nekog gradskog automobila.
2: Malo nam je muka ovih osvešćenih.
1: Bogataša.
2: Jao. Jennifer Lopez ponovo obukla farmerke stare 25 godina. Pa naravno, šta je ovde čudno kad uvek izgleda tako fit. I ovo je nebitno jer će i sa... Jer će i za 25 godina kad bude imala 75 fazon opet obući one kad je te iste što je nosila pre 25, mislim, ona
1: dok je imala 25. I još će biti velike,
2: brat. To je J-Lo, mi je Irena Karaklanić.
1: Nemoj tako po sebi, molim.
2: Raste potrošnja antidepresiva u Srbiji.
1: Šokantno.
2: Ma je li moguće? Mi se pitamo gde ćeš više. Kažu 267.000 kutija lekova za smirenje
1: prošle godine
2: progutale su Nišlije, što znači po glavi stanovnika. Znali se šta za Beograd, koliko traje jedna tabla? Može neko da izdrži? Da izračuna?
1: Da traje nedelju dana.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
1: Evo nas, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jedna Italijanka tražila vodu sa česme uz večeru i završila na sudu. Što je najgore, izgubila. Nije želala da pije flaširanu vodu za 7 evra koju donosi konobar svako večer uz večeru. I ovaj, već je želela isključivo vodu sa česme.
2: Pa da, zašto i nisu dali vodu sa česme?
1: Pa evo, slušaj, digla skandal neviđenih razmera i onda su i oni rekli da ne služe jednostavno vodu sa česme. Ona ih tužila za 2700 evra za pretrpljenu ekonomsku štetu i emocionalni stres. Međutim, sud je presudio da postoji zakon, da ne postoji u stvari zakon koji hotelijere i menadžere obavezuje da služe vodu sa česme. I odbacio slučaj. I sad mora da ovaj... pije običnu vodu i da plati troškove advokata i suda, šta će.
2: Da, veća dara nego mene sad, ali kako bi sine u takvom restoranu otišao, uklonio i napunio vodu?
1: Pa to je neko mogo da je objasnim, gospođo, naravno, uzmite čašu i
2: ma ne, evo da, ali gde će to da,
1: pa,
2: dobro,
1: šta
2: dobro.
1: Ćeš?
2: Ok, evo šta ćemo u nastavku? Pa ko su u Srbiji najveći bakšiš terijeri? Nogu povukao pevač Nemanja Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obleće na svojim nastupima oko stola kao bakšiš terijer i da traži. Taj agresivni pristup moraš da dati, mislim, tim agresivnim pristupom nećeš dobiti bakšiš, nego ćeš samo odbiti goste, ali tako?

0: Best of jutra.
1: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se
2: naprimer,
1: šišate.
2: Naprimer,
1: možda vas neko ne isfenira kako treba. Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka. Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki, popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli po
3: lekarima, vidim.
1: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
2: To da preskočimo.
1: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
3: Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: telo traje. Sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3x1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Radio S.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da policija u Italiji još uvek traži čoveka koji je nacrtao tunel ispod mosta na zidu. Tunel u 3D verziji toliko stvaran, kada pogledaš, stvarno želiš da prođeš kroz tu rupu. I tako je 10 automobila htelo da prođe i zakucalo se u zid. Srećom, niko nije stradao. Glupa šala.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Coca-Cola izbacila bočicu okruglu kao fudbalska lopta u limitiranoj verziji pred svetsko u fudbalu.
1: How original. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se ovako nešto nije desilo Roland Garrosu ni na jednom, u stvari, Grand Slamu. Sa Balenkin Pass Ash dobio je akreditaciju za Masters, ljudi. Kakva privilegija.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Ej, ja sam Zvone, šta radiš?
3: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako je bilo, sam ne
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 puta 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Slavni britanski rocker, frontman benda Blur, boravi u Beogradu i umesto magneta da se seća na naš grad, on je istetovirao lepo levu i desnu šaku, tako što na desnoj piše desno, na levoj piše levo, ali na srpskom, znači ćirilicom.
2: Pa,
1: levo,
2: kreativna desno. Uspomena koja će mu, ovo je stvarno uspomena. Jasne, magnet carski. Padne, polomi se, pa se izgubi, magnet se neko možda i pokloni, ostaneš bez... A ovo, kome ćeš ovo? Ovo ostaje tebi.
1: I sad se pitamo šta je još kao suvenir mogo da ponese iz našeg lepog grada.
2: Mogu na unutrašnjoj strani leve butine da istetovira recept za sarmu. A desno za leskovačke uštipke. Može da zna odnos mesa, ljutine i ostalog.
1: Mogu iz Kineza da ponese onu šajkaču, onu...
2: Sa sve kokardom, ono, koja je veća od same kape.
1: I opanak, i šta si rekao, onu plastičnu zastavicu.
2: Plastičnu, da. Finu najlonsku zastavicu srpsku.
1: Eto. Ne znam, možda račun iz nekog marketa, čisto da ga podsjeti na adrenalin ovde preživljavanja ili nekog restorana, otkud znam.
2: Bravo, ne restorana, nego brati za ono osnovne namirnice iz marketa naš nekog i onda ovaj, da uporedi lepo kako je u Engleskoj. Koliko su trešnje u Engleskoj i tako dalje. Jao, brate, da. Ajde, mi smo na Viber 06544 494, već ste nam i pisali šta bi mogao još da ponese, kaže Ivana, kesicu iz pekare, masno od bureka, dobro, to jeste, na koju piše ime pekare i odakle, to je super, super fora. Uroš kaže, snimak babe sa pijace, sine sve domaće, da, kad pusti u Londonu,

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije prisustvovaće danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Svečana akademija počeće u 11. palati Srbija. Patrijarh Srpski Porfirije služiće u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Stručni timovi alpinista uklonili su baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjanje mladunaca ptice bele čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da se uskoro očekuje upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, kao i da se primena zakona očekuje od 1. oktobra. Fudbaleri PSŽ-a odbranili su titulu u finalu Lige šampiona. Posle penala pobedili su Arsenal rezultatom 4-3. Čuli ste vesti.
3: Da li žena treba da izdrži u štiklama do kraja? Na štiklama. Sa štiklama. Ja mislim da ne treba, nema potrebe, čak i seksi kad se u jednom trenutku izuje.
4: Mislim da kad ti onako uđeš dominantna na štiklama sa stavom i sve i posle padneš na ravno ko patkica, da ti pola svog držanja poništiš.
3: Meni je seksi kad se žena preobuje, ne mora bude bosa, damo zašta gaze si, nego da se preobuje neke patike.
4: Kako
3: još ako su
4: da...
3: stylingovane patike, ako se slažu uz taj styling, pa ona ponese, seti se da ponese baš taj par. A lali joj ve.
5: Neka Srbija odluči.
6: Ma naravno bre. Čuli ste moj stav, čuli ste Irenin, sad vi treba da odlučite.
7: Ja kažem izdržiš sestro, kako znaš i umeš ako si već krenula u štiklama.
6: Izdrži makar za vikend ne hodala.
7: Da. Znamo kako to izgleda lečenje posle narednih 7 dana, ali ako si pošla, tako izađi. A Ivan kaže razgaćavanje.
6: Ja kažem, opusti se, gospođo.
7: Razodevanje i razobuvanje.
6: Razobuj se i pokaži šta znaš.
7: A o tome ćemo se dve pesme. Radio

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa evo, pričali smo o tome. Ivan kaže da, šta kaže, da dozvoljava ženi da se preobuje. Njemu je to čak i seksi kad žena obuje patike na svilenu, na neku lepu haljinu. Svejedno, ja mislim da je ona tad sve upropastila što je sakradila i kako je ušla, tako treba i da izađe visoko kao kraljica na štiklama. Reče žena u patikama koja ne izlazi iz njih, ali dobro, ja kad se odlučim da obučem štikle, to je znači do kraja. Pa posle se lečimo 7 narednih dana, svi znamo kako to boli.
1: Evo, Tanja
3: žulj kaže, vrišti, jastučići bole, ali izdrži, sestro, šta ćeš?
1: Tanja rekla isto ono što smo i mi otprilike, a naravno da treba, kad hoćeš da budeš vau, onda budi do kraja vau, a ne uđeš na štiklama i budeš na 180, 190 centima i onda ih skin, izuješ i ovaj, onda se izgubiš u masi, kaže.
3: Da. Mikica u štiklama do kraja, Ivana, ja ne posjedujem ni jedne cipele, sandale, čizme bez štikle od 10-15. Jedino japanke za plažu, svaki dan štikle, decu sam odgajala u štiklama, u kupovini, na poslu, u autu, u šetnji, na brzinu i ceo dan forever štikle.
1: Da, izduvanje samo ako se krene na 100, kaže Slađa, to ponavljamo kao baš gotivan komentar.
3: Jelica kaže štikla desetka do kraja, čak i vozim u njima, nije moja majka cmizdravicu rodila. I,
1: ja sam žena odrasla na štiklama, kaže Milica iz Vranja. Lele, lele, lele, o, gde ste te žene, bre, kako je štikle, kako izdržavate, bre?
3: Pa kad ima žena koja prvo mora da znaš da gasiš u štiklu.
1: Da.
3: To je ovaj prvi.
1: Zdravije za leđa i to sam čuo.
3: Kad pravilno prenosiš težinu na prste i sve, ti hodeš kao po oblacima, kao da ne osjećaš te štikle. A sve to pravilo je da ti čim gurneš nogu u cipelu, ako ti savršeno stoji ta štikla i ako te nigde ne žulja, to je to. Ako ti od prvog dana negde kolje ono kao, pa kao razgazit će, ma kakvi to.
1: Neće se razgazit to.
3: Nikad.
1: Slađa, još jedna Slađa kaže, ili preobuvanje ili venogel.

0: Eto, ništa gore, eto, za mene, pa vi kažite da je to moje nepopularno mišljenje. Kad se preobuje žena, sve pada u vodu. Znači, bukvalno, sve ono što je sagradila i ušla kao kraljica, izlazi kao obična žena. Nema je nigde više. Srbija je donela odluku. I moram da kažem da nemamo odluku, jer je 50-50.
1: Pa daj!
0: Bukvalno, niste presekli. Pola vas je za to da može da se izuje, a pola vas je da to nije dopušteno.
1: Stvarno?
0: I to se retko dešava.
1: Ovo nam se nikad nije, bilo je 51-49.
0: Bilo je 50-50, jednom možda, sećam se, ali davno.
1: Lele, kakva borba, kako da, bravo.
0: Eto.
1: Znači, i može i ne mora se izuva što se vas tiče.
0: Ali ja ipak kažem, izdrži sestru.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.

0: tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
2: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
3: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na autoputu od petlje Beograd do pumpe Zmaj u smeru ka gradu sutra se izvode radovi. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 3 km, dok će se vozila usmeravati na voznu i zaustavnu. Srećan put želi vam Radio S.

0: stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se snima poslednja sezona serije Emily in Paris. Kritičari kažu da je malo koja serija uspela da spoji modu marketinga, ljubavne dileme, romantiku kao ova. Ukratko, Emily se vraća na mesto gde je sve počelo, mada mirisaće nove epizode i na Mediterana i na Grčku, ali priča se završava definitivno, neće više biti nikakvih nastavaka u Parizu.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Vesna Zmijanac, koja je 50 godina već na sceni i dalje nastupa, iako je u penziji. Pa zašto, onda pitamo se? Pa zato što je, kako sama kaže, penzija dovoljna samo da plati infostan. A gde je struja? A gde je kablovska? A pranje hodnika u zgradi?
0: To je na više stanova infostan, verovatno.
1: Da, i to.
0: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je jedan Jordanac uhapšen u Budimpešti jer su ga izvalili da je ukrao bankovnu karticu Johnnyja Deppa i spičio 600.000 evra. Pritom glumac ništa nije primetio, što je najgore.
1: Pazi ovo za vrzlamu. Jordanac u Mađarskoj uhapšen jer je pokrao Johnnyja Deppa, Amerikanca. Kako
0: to da primetiš da ti hvali 600.000 evra za računa?
1: Pa nema, taj račun mu je bio neki onaj...
0: Često snimao u Mađarskoj pa nije obratio pažnju.
1: Ovaj prošao pored seta i samo uzeo ovu karticu. Ladno.
0: Strašno. Broj 1, jutarnji show.

0: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
10: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
11: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
12: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
13: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
12: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petak.

0: do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ajde vidimo šta je najnebitnije za kraj maja.
1: Kada je Bugarka odlučila, poznato da će se Eurovizija 2027. godine održati u Sofiji, Dara Banga Ranga, tako rekla, i nebitno jer smo to i očekivali, jel? Pa nije Eurovizija za Neseber ili za plažu Zlatni pjasci.
2: Pa da.
1: Da Dara Banga Ranga grmi tamo.
2: Ona će da grmi gde god da se pojavi. A u Sofiji logično.
1: Nataša Bekvalac kaže da je počela da čita knjige koje pospešuju mentalno zdravlje i da će povodom toga deliti citate koje joj se svide.
2: Nemoj na to tako tešku priču, brate.
1: Toga si plašimo, da. Nemoj. Daj, molim te, one tvoje odjave, one što ti lagalno onako ispadnu pa nas zasmeješ do suza, ulepšaš nam dan, bukvalno. Nemoj ove teške teme, mislim.
2: A da.
1: Stanija je izjavila, ako nekog zanima, da planira da od pobede u eliti plati surogat majku da joj rodi dete iz razloga jer se navodno razočarala u sve muškarce, kaže, u sve do jednog.
2: Nema više vere u muškarce, gotovo.
1: Ili pre treba da poverujemo da neće da joj se kosti rašrafe i kukovi raskokaju. Šta je sad ovde?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije biće obeleženi danas svečanom akademijom u Palati Srbija koja počinje u 11. Svečanosti će prisustovati i predsjednik Srbije. Patrijarh Srpski Porfirije služit će u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čač posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav. Voda se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Prvi vikend i letnje sezone donose pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Turistički vodiči navode da je prethodnih dana u jednom trenutku bilo i do 70 autobusa u redu. Fudbaleri PSŽ odbranili su titulu u finalu Lige šampiona. Posle penala pobedili su Arsenal rezultatom 4-3. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Evo nas, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jedna Italijanka tražila vodu sa česme uz večeru i završila na sudu. Što je najgore, izgubila. Nije želala da pije flaširanu vodu za 7 evra koju donosi konobar svako večer uz večeru. I ovaj, već je želela isključivo vodu sa česme.
6: Pa da, zašto i nisu dali vodu sa česme?
5: Pa evo slušaj, digla skandal neviđenih razmera i onda su i oni rekli da ne služe jednostavno vodu sa česme. Ona ih tužila za 2700 evra za pretrpljenu ekonomsku štetu i emocionalni stres. Međutim, sud je presudio da postoji zakon, da ne postoji u stvari zakon koji hotelijere i menadžere obavezuje da služe vodu sa česme. I odbacio slučaj. I sad mora da ovaj... pije običnu vodu i da plati troškove advokata i suda, šta će.
6: Da, veća dara nego mera sad, ali kako bi sine u takvom restoranu otišao u klonju i napunio vodu?
5: Pa to je neko mogo da je objasnim, gospođo, naravno uzmite čašu i
6: ma ne, evo da, ali gde će to da, pa, dobro, šta dobro. Ok, evo šta ćemo u nastavku? Pa ko su u Srbiji najveći bakšiš terijeri? Nogu povukao pevač Nemanja
5: Nikolić.
6: Ovaj, kako se zove, Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obleće na svojim nastupima oko stola kao bakšiš terijer i da traži. Taj agresivni pristup moraš da dati, mislim, tim agresivnim pristupom nećeš dobiti bakšiš, nego ćeš samo odbiti ovaj, goste, ali tako?

0: drug.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Dok u perionici stoje
3: nenormalno, ali se dešava.
2: Na svojim kolima broje.
3: E, do juče smo se čudili ovima i divili što trče u pola šest ujutru, a sad smo dobili nove šampione jutro.
2: Da. Ljudi peru kola u 20 do 6, 15 do 6, kad, baš kad sam ja na putu za posao, imam jednu perionicu ispod zgrade, prođem kroz nju, izlazim tamo na gospodara Vučića, onda presecam ka autoputu i vrate, sablaznim se juče ujutru od 7, 8 boksova, 6 je bilo puno. I to full pranje, ne ono prskavanje samo, nego bre, aktivna pena, beli automobili, ono treba oprati, treba
3: možda
2: sprati.
3: Možda je to kargo, ovaj Yandex, šta već?
2: Pa nije, tu uvek ima poneki taksista, to ono što sam primetio, međutim ovo su bili regularni, normalni građani ovog grada, što bi se reklo. Normalci. Ne znam zašto im trebaju čista kola u 6 ujutru da budu, ali da li se neko vozi, da li se nešto ovo, ono, da li mora, da li takav posao. Ja ne znam.
3: Oni su i možda imaju neke ljubavne drame u životu, pa su izašli da...
2: Tako je, bravo, bravo, viš kako
3: dobro. Iz kuće da stres malo
2: ugaš. Možda nisu ni došli kući, nego direktno u perionu.
3: E, možda i to. Vidiš, postoje tu varijacije na temu.
2: Ima koliko hoćeš sa tu teorija.
3: Ja ne znam stvarno ko pere kola da u 5.40, evo. Šta vi radite u 5.40?
2: Da.
3: Mislim, mi ne znamo gde je levo.
2: Ozi se spremate za ovu fantaziju od šova. Da. Eto, ja mislim da je to nova vrsta ljudi, svaka čas skidam kapu, već sam skinuo kačket mi tu sa strane, znači ja sam im skinuo kapu.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
5: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
6: Vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
8: Na autoputu od petlje Beograd do pumpe Zmaju smeru ka gradu sutra se izvode radovi. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 3 km, dok će se vozila usmeravati na voznu i zaustavnu. Srećan put želi

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se sprema bomba u Rimu. Luka Dončić i bivši general manager Dallas Mavericks, Donnie Nelson, žele da košarku vrate u Rim i zato stvaraju novi košarkaški tim koji se zove Rim. Trener bi trebalo da bude naš as sale Aleksandar Dođorđević. A što se tiče igrača, pa ne sumnjam da će se na spisku naći samo, brate, ono, najvrhunskije imena nema. Kako ova trojica, mislim, ne razumem, ne može to da budu nepoznati igrači.
1: Pa ništa, navijat ćemo za Romu, eto.
0: Za Romu može.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Eva Longoria priznala da nikad nije gledala seriju koja ju je proslavila, Očajne domaćice. Možete to da zamislite? Kaže, toliko je bilo naporno na snimanjima da je došlo do kreativnog zasićenja. I nije mogla da ga gleda.
0: Ja potpuno je razumem. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je vlasnik košarkaškog kluba Panathinaikos Dimitros Yannakopoulos naložio dezinfikaciju OAK arene, gde je pre par dana ljuti rival Olympiakos osvojio titulu šampiona Evrope. Ljudi u full opremi sa sve prskalicama, maske, ma sve ono, prskavaju, brate. Pokazali su u stvari kakav rivalitet je u pitanju. Da nije bolesno, bilo bi smešno.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom splautu u Nadomak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Kuma i ja smo za.
2: Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godina i odradi ona tu šta je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenula da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizet. Ajde glavu gore bre, glavu gore bre, neću suzu da vidim ono.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
11: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
12: Voli me, volit ću te više.
0: Ceo

0: Best of jutra.
1: Glavni britanski rocker, frontman benda Blur, boravi u Beogradu i umesto magneta da se seća na naš grad, on je istetovirao lepo levu i desnu šaku, tako što na desnoj piše desno, na levoj piše levo, ali na srpskom, znači ćirilicom.
2: Pa,
1: levo,
2: kreativna desno. Uspomena koja će mu, ovo je stvarno uspomena. Jasne, magnet carski. Padne, polomi se, pa se izgubi, magnet se neko možda i pokloni, ostaneš bez... A ovo, kome ćeš ovo? Ovo ostaje tebi.
1: I sad se pitamo šta je još kao suvenir mogo da ponese iz našeg lepog grada?
2: Mogu na unutrašnjoj strani leve butine da istetovira recept za sarmu. A desno za leskovačke uštipke. Čisto da zna odnos mesa, ljutine i ostalog.
1: Mogu iz Kineza da ponese onu šajkaču, onu...
2: Sa sve kokardom, ono, koja je veća od same kape.
1: I opanak, i šta si rekao, onu plastičnu zastavicu.
2: Plastičnu, da. Finu najlonsku zastavicu srpsku.
1: Eto. Ne znam, možda račun iz nekog kravlje. Marketa, čisto da ga podsjeti na adrenalin ovde preživljavanja ili nekog restorana, otkud znam.
2: Bravo, ne restorana, nego vrati zvono osnovne namirnice iz marketa naš nekog i onda ovaj da uporedi lepo kako je u Engleskoj. Koliko su trešnje u Engleskoj i tako dalje. Jao, brate, da. Ajde, mi smo na Viber 065-44-494, već ste nam i pisali šta bi mogao još da ponese, kaže Ivana, kesicu iz pekare, masno od bureka, dobro, to jeste, na koju piše ime pekare i odakle, to je super, super fora. A Uroš kaže, snimak babe sa pijace, sine sve domaće, da, da kad pusti u Londonu odmah ogladni.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan policije treba da bude simbol sigurnosti građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dan ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije biće obeleženi danas svečanom akademijom u Palati Srbije. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav. Voda se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Prvi vikend i letnje sezon ne donose pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Turistički vodiči navode da je prethodnih dana u jednom trenutku bilo i do 70 autobusa u redu. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizovana za izborni proces. Fudbaleri Srbije u Lisabonu igraju prijateljski meč protiv učesnika svetskog prvenstva Zelenoradskih ostrva. Utakmica počinje u pet uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Zbog nje

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Ko ne zna, ovo je Rat generacija. Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz mog doba, po tri pitanja za svaku, imamo po nešto sekundi. Možete i vi da se uključite u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put Sandra pobedila, znala Boga oca. Ajmo, tradicionalno prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
3: Američka kompanija Stanley najpoznatija je po jednom proizvodu koji je jednom prilikom, kad se jednoj ženi zapalio auto, od celog auta jedino, navodno, samo taj Stanley proizvod je opstao, ostao čitav, ništa mu nije bilo. Koji proizvod je u pitanju?
2: Stanley.
3: Da.
2: Nije nešto vezano za muziku, neki kabel USB ili ovo ono.
3: Ne, nešto što koriste ljudi svaki dan, što je jako onako korisno, što...
2: Jelkica? Mirišljiva jelkica.
3: Pa koristiš svaki dan. Ne koristiš kolima, koristiš ovako za život.
2: Koristiš ovako, a to je samo, to je ostalo u kolima.
3: Ona je to ostavila u kolima, da, nastavila se i onda zapalila se kolo, to ostalo netaknuto.
2: To je kao bio... Nije.
3: To je bio kao neki test za taj proizvod, imao da li on može da opstane, da li radi.
2: Znači on je moći napravio nekog mesinga, čelika, nešto tako.
3: Tako je, tako je nešto.
2: Da nije nešto ono

0: kao... Aj, Kardashianke, verovatno tu i one su to fazono malo bahato, ono kao ne zanima me, ali je neko koga ja znam, jesam čuo za tu osobu.
1: A ne samo čuo, nego i pričaš o njoj.
0: Pa znači...
1: Upravo sad.
0: Kardashian, Kim Kardashian.
1: Kim Kardashian, tačan odgovor. Svi su isprozivali kako ne znaš. Što bi žena znala koliko košta mleko, kad ni šilja ne zna
0: koliko. Da, ne znam koliko košta. Znaš nešto, ja pratim konditorske proizvode, slatkiše, ovo ono, koliko su najlepše želje i tako te forme.
1: Bravo. Dva, tri, idemo. Treće pitanje, broj tri. Glasi, šta je to NPC?
0: NPC.
1: Znači, kad za nekoga kažeš da je NPC, kakav je on tip osobe?
0: Multi.
1: NPC. NPC, skraćenica iz igrica. Kakav je to, znači, u igrici je to nekakav karakter. NP karakter, kakav je to tip osobe?
0: Nepopularni karakter.
1: Nepopularni karakter.
0: Nepopularni, ne...
1: Kaže za njega, vidi kako stoji tamo, bre, on je NPC.
0: Neprimetan je nešto, je štekuo se. Zakvarno nešto.
1: Pa ne baš, ne NPC. Mogu ovde, da.
0: Ili nezainteresovan.
1: Pa, on je nebitan, šupljoglav, dosadan NPC, da. U igricama je to non-playable character, znači karakter koji ti ne igraš, da. Nego, znači ti igraš svoje neklik, on je neko stoji tamo ono...
0: Svoje priče, nešto
1: da. Ovo. Da, samo znači, je tu da popuni prostor. Tako da
0: se koristi tu i ovako u životu za nekog da je...
1: Pa dobre, kažeš, gledaj ga kako stoji tamo, on je NPC, bre, da. Kakav
0: ko je iz naše kancelarije NPC?
1: O, nećeš to, da, reću ti posle.
0: Ok, znači NPC, to nisam znao, ali sam zato znao...
1: Ali si potkidao.
0: Za Kim Kardashian
1: i za Stanley.
0: Super, dva tačna odgovora za par minuta, slušamo moja pitanja i pa da vidimo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godine, i jako važno, nemojte da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora.
1: Tako je.
0: Pa da uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda da znate da li ste bliže 50-im ili...
1: 20-im.
0: Tako je. Radio.

0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farma.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
8: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu od petlje Beograd do pumpe Zmaj u smeru ka gradu sutra se izvode radovi. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 3 km, dok će se vozila usmeravati na voznu i zaustavnu. Srećan put želi vam Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Vreme je za novi
2: rat generacija.
1: Rat generacije, sukup 70-ih i 90-ih godina prošlog veka koji su rođeni. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može da se bolje uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao dva. Ajde vidimo šta je ona naučila od starih.
2: Rat generacija.
1: Prvo pitanje, Boba Živinović, znaš ko je, teniser,
3: da,
1: muž lepe vrene.
3: I to je sve što znamo o njemu.
1: Jednom davno on je igrao neviđen meč na Australijan Openu, igrao je protiv McEnroe, taj je bio ono neviđeno popularan i poznati i dobar igrač. I odjednom je McEnroe krenuo se svađa sa sudijom i Boba je seo da odbori malo i pošto je bio tako malo ovako šeret, počeo je da jede šta? Šta je jeo Boba Živinović dok se ovaj, pazi, ipak radi se o teniskom meču, znači ono, znaš šta, oni u principu jedu ili se jede sad. Šta je Boba mogao da jede nenormalno?
3: Kako misliš nenormalno?
1: Pa znači nije jeo čija semenke.
3: A nije jeo bananu?
1: Nije jeo bananu. Aha, ne, to basic. Znači on je jeo nešto, vrate, ono...
3: Znači, vjerojatno mu je bilo ono vruće i... I bio umoran i kapiram da mu
1: to je Boba Živinović koji jede 80 sarmi. Znači, zaboravi to, vruće mu je bilo i ne može da jede. Znači, možda
3: je. Pa šta je pojao? Pojao je...
1: Mislim, nisu sarme, ali nije ni nešto ono kao sad.
3: Neki roštir, neko pečenje.
1: Dobro, da, dobro si putu, ali
3: dobro,
1: nije.
3: Dobro, pljeku.
1: Ne, ipak je Australija, nije mogu
3: da gledati. Pihtije.
1: Lepo razbio, odlično si, ali nisi pogodila.
3: Nego.
1: Nisi pogodila, uzeo je sendvič, onako domaćinski, pojio je sendvič.
3: On je pola leba.
1: Ovo, da, taj faza, ono, zidarski. I ovaj pojel, no, mislim, igrati tenis i jesti u sred meča sendvič, to je ono samo da se posle vjerojatno isporaćaš. Ali to je bio Boba Živinović. Pitanje broj 2. Kad smo već ovi kod Bobe, ajmo i do Brene malo. Ko je udario Brenu nogom u glavu, nogom u glavu, na koncertu u Mostaru?
3: Pa lepa Brena.
1: Bravo, care.
3: To je baš hičina koja čak ni moju generaciju nije zaobišla.
1: Jeste, bila je razgibana, mogla je da podigne nogu ono do, nema pojma, do flafona i zoom knockout, ali ja brzo se oporavila, ono stala na nodi, tako da... Samo sebe.
3: Nikad nisam videla taj video, ali...
1: Ja sam video, da. Kuce, Bren udara samo sebe.
3: Nogom u glavu.
1: Više, Rade, kaže, McEnroe u šoku, znaju, samo sebe, Violeta, Bolta, samo...
3: Svaka čast.
1: Svaka tebi čast, ok, ipak si mlađi. I idemo sada na pitanje broj 3, jedno iz obrazovanja. Koji je bio pun naziv predmeta Oto? Pre do 30 godina je bio u osnovnim školama predmet Oto, mislim postoji sad pod drugim imenom, ali mi treba puno
3: ime. Sad ću da ti kažem nešto.
1: Ti
3: ja
1: znaš?
3: Sam imala Oto.
1: Mozakunis.
3: Ja sam imala Oto, pričala sam neću koju sam osmišla. Oto, ali ja ne mogu da se setim šta je znači nešto. Ne, ha, opšte tehničko obrazovanje.
1: Bravo, care. Kako si imala Oto, kjeve ti bi?
3: To ne znam, evo, pitaj.
1: Se širilo neku godinu.
3: Nisam, stvarno. I cegle, imali smo onu rendalicu, pravili smo kućice od one šper ploče, pa ti pukne ono od one... snimali to?
1: Jok, ti si imala, naravno da smo imali.
3: Pa se iznerviraš.
1: Ja sam imao čak nekoga nastavnika. Tad se ocenjivalo u moje vreme ono opisno i to je bilo nebitno. Kao, znaš, ali mogu da ti pokvari ABC, ali mogu da ti pokvari uspeh ako imaš C.
3: A, vi ste imali ABC? Opa,
1: da, ABC je meni zapravo neki stvarno ono kao nezgodan prof bio, uvek seća se u nekom bravno delu obučen isto. Veliki nos, crven, a nije bio alkoholičar.
3: I moj je imao veliki nos.
1: Stvarno?
3: Da nije bio alkoholičar.
1: I što je najgore, brate, to on je tražio znanje iz tog Otobre.
3: I mi smo morali isto da znamo i da radimo.
1: Tako da nije samo bila ono to praksa, nego je on tražio, brate, teoriju neku, tako da... I posle, kod njega je već prešlo sa opisnih na ove, i tako da mi to Oto samo pokvarilo prosto. Tako da Otu sve najgore, ali tehničko stvarno treba se opismeni čovjek, mislim da treba vratiti čak i domaćinstvo i tu može čovjek neke korisne stvari. Tad smo se smejali, a mislim da su super stvari, mogu se naučiti.
3: I to sam imala.
1: Jeste, 1000, sve snimala. 2-2, super, nerešeno, evo ti rukami, čao. A ne znam kako ste vi prošli. Eto, saberite ljudi, saberite se malo pa da vidite ako ste znali više mojih, njenih, onda ste bliže 20. ili 50. Godinama. A ovo ćemo da radimo i sledeće nedelje, jer nam se mnogo ovo sviđa kako to ide, jer je odlična edukacija. Radio S.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Gomex, lakše od srede, od 27. do 31. maja, Paradajz kilogram 199,99, mleko zdravo 3x1 litar 279,99, plazma keks 800 grama 599,99.
10: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Best of Odašiljač.
1: Šta je najjače što ostane u pantalonama pre pranja? Čuli ste Keba zaboravi često ogledalce, žena ne pogleda i opere i ništa. Mislim, do sad nisam čuo da neko zaboravi pre pranja u pantalonama ogledalce. Kapiram USB zaboraviš ili neki paketić, mislim paketić. Dešava se liču kartu, kaže Snežana, ali nisam znao da neko nosi ogledalo u džep.
2: Poro kao da dobre žene, baš sam juče oprala mužu slušalice. Slušila odmah fenom rade. On ih tražio ceo dan, ja rekla ne znam gde su, jutro sam ih kao naša.
1: Namazano. Tako se tu radi. Marjanović kaže, žena mi je opravila elektronski ključ za auto, palila mašinu, ja čujem lupa nešto i provolim da ne valje, izvodim sav veš, nađem pantalone u džepu, ključevi propali. 14.000 košta nov ključ. U, brate, Nikola plati. A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčiće po džepovima, to kad krene da lupa, brate, u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepovi, eto. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležavaju se svečanom akademijom u Palati Srbija. Svečanosti prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Pored zvaničnog dela biće održan i tehnički zbor na kojem će građani imati mogućnost da vide tehniku jedinice policije. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da se uskoro očekuje upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, kao i da se primjena zakona očekuje od 1. oktobra. Stručni timovi alpinista uklonili su baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjanje mladunaca ptice bele čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Hokejaši Finske i Švajcarske večeras igraju u finalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti od 8.20 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom splautu nadomak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Kuma i ja smo za.
2: Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godine i odradi ona tu šta je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenula da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizet. Ajde, glavu gore, bre, glavu gore, bre, neću suzu da vidim, ono.

0: .rs.
1: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova: McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac. Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu od petlje Beograd do pumpe Zmaju smeru ka gradu sutra se izvode radovi. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 3 km, dok će se vozila usmeravati na voznu i zaustavnu. Srećan put želi vam Radio S.

0: Best of odašiljač.
1: I večito pitanje kad je Roland Garros, šta ono teniseri rade s čarapama posle meča na šljaci, ono nima šta ne liče, da li ih bacaju, da li ih peru, verovatno zavisi i koji si na listi. Ovi u prvi 34 zbacaju, ovi malo loši peru. Na ruke, brate, na ruke. Ranije još Steva Denkovski istraživao ovaj fenomen i pričao mi je da se majka Novaka Đokovića, tako rekla, naprala i naprala čarapa i čarapa dok je ovaj bio mlađe, ali to ono dok je Nole bio junior. Ja sad ne verujem da Jelena pere. Mislim, komplikovano, moraš neke izbeljivači i omekšivači da trpaš, a opet da bacaš čarape lakost posle jednog nošenja, malo je ono bahato. Nemam pojma, eto, ovaj. 100 puta smo pričali o ovome i sve kao, ajde, pitaćemo Đokovića šta radiš čarapama posle šljake, ali nikako da ga navatamo. Radio.

0: voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, Mid-Season Sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti Mid-Season Sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležavaju se svečanom akademijom u Palati Srbija. Svečanosti prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Pored zvaničnog dela biće održan i tehnički zbor na kojem će građani imati mogućnost da vide tehniku jedinice policije. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice, do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da se uskoro očekuje upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, kao i da se primena zakona očekuje od 1. oktobra. Stručni timovi alpinista uklonili su baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Hokejaši Finske i Švajcarske večeras igraju u finalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti od 8.20 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas suvo, toplo i sunčano. Sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji uz grad. Najviša temperatura do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručio je da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsednik Srbije naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 2025. bila najuspešnija godina u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije i naglasio da se u prva četiri meseca ove godine nastavlja sa pozitivnim trendovima. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu presvete Bogorodice do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav. Voda se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Košarkaši Spartaka iz Subotice i FMP-a večeras od 8 u Niškom Čairu igraju finale Košarkaške lige Srbije. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Novi zvuk i najbolje pesme.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Aj, samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.

0: VIP soccer bet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
5: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3x1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Sutra u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Bubanj Potok, petlja Aerodrom u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom desnom trakom. Srećan put uz Radio S.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi. I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
12: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
13: onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
15: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
16: Vaš Gomex.
17: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
18: Ajde, ustaj polako.
19: Aj, samo još malo, molim te.
18: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
19: Ne, molim te, samo još minut.
18: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
20: Upoznajte

0: Alpod. Podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas suvo, toplo i sunčano. Sutra promenjivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji uz grad. Najviša temperatura do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručio je da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsjednik Vučić naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je 2025. bila najuspešnija godina u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije. Naglasio je da se i u prva četiri meseca ove godine nastavlja sa pozitivnim trendovima. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice, do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla da se uskoro očekuje upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, kao i da se primjena zakona očekuje od 1. oktobra. Fudbaleri Srbije u Lisabonu igraju prijateljski meč protiv učesnika svetskog prvenstva Zelenoradskih ostrva. Utakmica počinje u 5 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Octopod Travel.

0: Zlato, jedan kajmako.
1: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
2: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Sutra u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Bubanj potok, petlja aerodrom u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom desnom trakom. Srećan put uz radio S.

0: Čkaras.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite, vaša razmaženstva, jedan sire.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o
2: muka roditelja
3: koje imaju maturante.
2: Kaže, tata,
3: moramo da kupimo odelo. Ja se zapanjio preko telefona.
2: Kako, dobro, kad god ti budeš mogao.
3: Hoću teget, odelo i mokasine.
2: Čovjek tačno zna za početak šta hoće.
4: Kad sam bila u tržnom centru, tačno se vidi da dolaze roditelji, da svi se okupe porodično. A glavni akter jadan pobunte glave. A roditelji kao da će ne znam šta da se desi. Ne možeš to da obučeš, pa makar ja pala ovde mrtva. Razum? A oni jadni onako, dajte pustiti decu da neku buku, oni šta hoće. Oni će biti srećni u tome, a ne šta im vi nametite.
2: Važno je da oni budu srećni to veče i da se lepo provedu i da dobro sebi izgledaju i da budu potpuno zadovoljni posle toga.
4: Šta bi... A samo se čuje, u tome nećeš ići.
2: U tome nećeš ići, da. I odvanja ceo tržni centar samo od roditelja. A deca ćute.
1: Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
6: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
7: Ko kreči kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
14: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas suvo, toplo i sunčano. Sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji uz grad. Najviša temperatura do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dan ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručio je da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsjednik Srbije naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 2025. bila najuspešnija godina u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije i naglasio da se u prva četiri meseca ove godine nastavlja sa pozitivnim trendovima. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu presvete Bogorodice do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav. Voda se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Košarkaši Spartaka iz Subotice i FMP-a večeras od 8 u Niškom Čairu igraju finale Košarkaške lige Srbije. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
0: Radio S.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi. I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Sutra u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Bubanj Potok, petlja Aerodrom u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom desnom trakom. Srećan put uz Radio S.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom spautu u Nadomak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Šta? Kuma i ja smo za.
2: Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godina i odradi ona tu što je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenula da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizet. Ajde, glavu gore, bre. Neću suzu da vidim ono. Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: malo traje. Sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
10: Seniorski popust u Gomexu. Samo za korisnike Gomex aplikacije starije od 60 godina. Kupon sa 15% popusta krajem svakog meseca. Preuzmite aplikaciju i uživajte u povoljnijoj kupovini.
11: Vaš Gomex.
12: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogoda.

0: Potkanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Slušaš
6: Radio S.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
5: I ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
8: Grčka muzička zvezda Nikos Verdi.

0: 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3 x 1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.

0: 10.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kakvu moć dobijaju 2000-arke rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda. Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna. S punim rukama darova za roditelji i svoje najbliže.
3: Ja sam se nadobio najbolji tata.
2: Zvaki. E, crkveni asortiman je poseban.
3: Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina.
2: Ja moram da pohvalim moju ćerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila sa rekreativne, sa Stare planine, bez jednog poklona.
3: Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare,
2: da li je vratila pare. Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve potpuno okej.
3: Okay. Smejem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrafova i kamenja.
2: Ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo.
3: Nikola kaže, moje dete sa ekskurzije donelo upalu grla, tri kesa i informacije koje ni cija nema. O parama nisu s tim da razgovaram. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Ne.

0: 9990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama.
7: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leta 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
11: Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom splautu na domak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Kuma i ja smo za.
2: Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godine i odradi ona tu što je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenulo da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubiti u striptizet. Ajde glavu gore bre, glavu gore bre, već ću suzu da vidim ono. Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990.

0: Stelar Neo 9990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima.
5: Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

4. juna u MTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o
2: muka roditelja
3: koje imaju maturante.
2: Kaže, tata,
3: moramo da kupimo odelo. Ja se zapanjio preko telefona.
2: Dobro, kad god ti budeš mogao.
3: Hoću teget, odelo i mokasine.
2: Čovjek tačno zna za početak šta hoće.
4: Kad sam bila u tržnom centru, tačno se vidi da dolaze roditelji, da svi se okupe porodično. A glavni akter jadan pogutne glave. A roditelj glavni je kao glumac. Da će ne znam šta da se desi. Ne možeš to da obučeš, pa makar ja pala ovde mrtva. Razum? A oni jadni onako, dajte pustite decu da neku buku, oni šta hoće. Oni će biti srećni o tome, a ne šta im vi nametite.
2: Važno je da oni budu srećni to veče i da se lepo provedu i da dobro sebi izgledaju i da budu potpuno zadovoljni. Posle toga,
4: šta bi... A samo se čuje, u tome nećeš ići.
2: U tome nećeš ići, da. I odvanja ceo tržni centar samo da, od roditelja. A deca ćute.
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ko kreči kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
8: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
7: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
8: Daj, donesi noćas vina.
7: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
9: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
10: Drina i dedovina. Super kombin.
11: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
12: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Octopod Travel.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
0: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, NTS dvorana. Ulaznice na ntsdvorana.rs.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina.
5: Nikad gužva, nikad vrućina.
6: Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Slušaš. Radio.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite.

0: uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Ceo dan, novi zvuk.